Hei hi Akashvani Aizawla ni. Tuna chuan kan hun hman dan duran lok tlang pui ilonga tlang u. Nakin daruk le minit nga atangin chanchin thar sap chunga chiar. Delhi mi kan la chonga nga daruk le minit som pathian fak na hlau. Huna sindil than pui le steward le ro cha matin lo zai nga daruk le minit som thum panga kut na thokte tan ti huna thu chi ni kan ngai thadona ui le zo te atanga natna kan kai theile in ven dan ti thu le pangang cho le thlai dang chin kop dan ti thu te kan ngai thadona ni zingdar sari zari moi huna keni vl shat puya miriam lal choi moi le ramdin sanga ten lo zai nga dar sari le chan ve chungin chan jin thar mizo chunga chiar kan ngai tha anga dar sari le minit somli panga a thirvel na hun kan mangang dar le minit somli zai pol huna sate ek question zai pol zai on baptist question zai pol le sarun question zai pol te hlarem kan ngai tha anga dar kwa achungin hindi hla kan ngai thanga dar kwa le chan ve achungin csu cha kan program don te kan ngai thang chama dar som za remoi huna si lalung mo na le si ram phone ten lo zai nga dar som le chan ve achungin hindi film hla kan ngai thanga chama dar som pakhat pi pu za huna kon pui mar veng mizo cultural club le

cha lo ma ngai na ti la kan ngai thak ta kha mi rem la choi moi sak ani tuna chon ram din sanga za kan ngai thavel le thonga he sen eng se ti la run sang.

Hej, Kaš, vrani, a izol, FM zo, iza point pasari, ani, vojn ju ni som ni pakuat, ho chan nia, kan hun voj ni na tsu, kan lo chan le ta a, hun man puitu tseo hi semi varte, kan ni a, control room engineer duty hi, la ruat zuala, ani, kan hun man dan tu tlang pui, lo ngai tlang u, dar li le chan ve hien, sap trong zai moi tak tak mangin hun kan chan nga, dar nga mi zo la te, kan ngai tla tu ngang, dar nga le chan ve chan nga da ruk leng hindi la te, kan ngai tla nga, mi zo trong fak na la ten, an chun zom don, ani, dar ruk le minit som ni pa nga, puan tur pui mo kan ne te, kan ngai tla nga, dar ruk le chan ve hien, chan chin tar mi zo trong puan kan ngai tla ang mizo hindi le sa plate kan ngai tla chun zom zelanga voina kan program voi ni na hi dar som le chan ve a topin fm gold program deli atanga lak chon zing dar nga le minit som nga pathum thleng ngai thak chun zom tur a omang ngai tla tu du takte kan zang hun zang khai le limom tak min man puya program top thleng min troi om le vek turin kan somin du sakna kan lan cheu.

اپنے زمانے میں ہم اس گیت کو بہت بہت ہی پسند کیا کرتے تھے اور اس گیت کے ساتھ اپنے سر پہ سر ملا کر گیت گایا کرتے تھے. سیونی یہ تھی جنون آزادی البم کے گیت. ان بوائے بینڈ ہیں یہ, ان کا گیت بہت بہت ہی ہٹ ہوئے ہیں ان کے سارے, جو لگ بھگ سارے گیت میں کہنا چاہوں گی. دوسرا جو بمبئی وائکنگس ہے یہ بھی اسی طرح سے بہت ہی مشہور تھے اپنے زمانے میں. تو ابھی بھی ان کے گیتوں کو کچھ نئے انداز میں ریمکس کیا جاتا ہے. چلیے دوستوں اگلا گیت جو میں آپ کو سنا

جنون آزادی جو ہے ایک پاکستانی صوفی راک بینڈ ہے جو لاہور پنجاب پاکستان اور ٹپن نیو یارک سے ہے, جس کا گٹھن جو ہے 1990 میں ہوا تھا اور بینڈ کا جو نردیشن سنستھاپک ہے مکھیا گٹار وادک اور گیتکار سلمان احمد کرتے ہیں, جن کے ساتھ جلد ہی کی بورڈ وادک نصرت حسین باس جو ہے بیس جسے کہتے ہیں, گٹار وادک برائن اوکنل ان کی جو نام ہے نا اگر ہندی میں لکھا جائے تو بہت ہی الگ طریقے سے پیش آتا ہے. کچھ بھی ہو, یہ جنون جو ہے پاکستان کا بہت بہت ہی سکسیسفل بینڈ ہے, اور اس گیت کا اس بینڈ کا ایک اور گیت میں آپ کو ضرور سنا کر جاؤں گی. جانے سے پہلے تو اب سے تھوڑی دیر بعد آپ اپنا وقت بتائیں گے اپنے آرجے رنوی کے ساتھ, اور ہم واپس آئیں گے 7:30 بجے بہت بہت ہی سندر فلمی گیتوں کے ساتھ واپس آئیں گے ہم. تب تک آپ ٹیون میں رہے گا, کہیں مت جائے گا.

دیکھو نا جانم، ہم اپنا جو دل ہے وہ تیرے لیے لائے ہیں، کتھن لوں اتان کرن لانے دینا انیا رومانٹک لطف. تو اگلا یہ جو گیت ہے، اگلا گیت جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، میرے من پسندیدہ گیت، یہ جو میرا من پسند ہے کوئلہ فلم کا گیت ہے، اور ہاں ہم کو امید ہے آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا. آج ہواؤں نے بنسی بجائی تنہائی تنہائی، اور اس فلم میں ہے شاہ رخ خان، مادھوری دکشت، آواز ہے ادت نارائن اور الکا یگنک کی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سندیش آئے ہیں، انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں. زیل زم ہمیں لکھتی ہے ارجیا موئتے، نمسکار نمسکار، گڈ ایوننگ کرن لنگ من تم سدے بہن لوم ام تک اے می ول نو ان گے یوم من لوم لو تکا چوتے پین ای کھم وے تو کریں گا تھلائی تم تک پی چن کھوم کریں گا چو وان سو کش تھیم ری چوا، لیکن تو نہ ٹنگ چوانی نین بان ویک تو کریں گا لزیر تے پو او زانی نہ تان کن ان بوت سے نہ سا ایم او کتیا کن ایکسائٹمنٹ لیول ہی نگ ایم او نگ نی لے کے نی ہی نگ نی لے کے ہی تی زوک تے زانین تان کن انگے کن کن دی مو ان تیاں گا من گے کن تم. نیکسٹ سانگ ای ڈیوٹی پوئی نین اے ان تان لے کنٹرول روم ڈیوٹی لے ڈیوٹی آفیسر تان پور ان تیاں بہن پینگ وار تھی نے او زل زل زم گے گے او زوائے تان کن کن رن کھانگے او ہی لہا ہی. تو اگلا کی جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہی ہوں تنہائی تنہائی کوئلہ فلم کا گیت ہے یہ.

kangai je kangai zwal je kan ti zowa sms kan chia ranga lal din puya fal kon veng lai I play le tur khanang ma tan le longai thave jong jong tan te aj tan le ka chhan te veng sang sang ami tan le par pari pu tan ku te ameng moi te ke wala tu ko alami tan haran te ne ron phone kim te pop mai ichuan lal ngeng pui to chong sak nun pui ti kha karon thanga ron dia vi kung te hian he lai du deu kha kan he enge la kha o mishing minga ni le nga la ka te kalau zung ngat nga ta ka she chuak thailo ka van lom tak ma se tu na chan kan ngai thla shi lawang alex lal chuan ki mazai kan ngai thanga he lai hi engtinge kan chayang christmas lai atlang wal hlim fal de ulek so mi na kong sira an saplar em em mai ne he lai mizo tlang wal te theme song ka ti mai kai chuan mo kan ngai thanga ngain xem mai.